Mutation skulle vi også ikke se i evolution. And now we feel better. Evolution leaps forward.